0: Ska vi mjuka skansen?
1: Dansa med historien.
2: Wow, vi är vikings.
1: Dansa med historien.
2: Wow, vi är vikings.
3: Translate to win our weekly draw on Fridays. Text 780-335-9529 or call 780-585-4295. Each entry will be re-entered for a $200 end-of-month draw.